Feberdrøm synger Alex Warren, og da er det vel egentlig bare å hoppe ut i det. Vi starter på denne ukas topp 40, og nederst på lista så finner vi en ny låt av Ramón. Vi skal aldri gå hjem før solopp.